с вам, я знам ту землі знам. Боубінь, пилда, крушне гори, єсеніки, тремші, хриби, крконоші, яворники, дюмбір, кривань, ліса, гора, велка, патра, черхов, сніжка, ještě тма, патра, křemešník, hříb, cukrák, milošovka, cínovec, klínovec, prdy, děvín, gerlachovka, já,